Det vir just Jens Anline med Fersnakat. Ja, han hockat det här nu ej så ganz Möffingen hier, Jossane Türk och to Jern und us Mediathek und a Frisfunk Mediathek, die kann jam ja hier an och üb Spotify, nösser fort kann jam dir efter lucke.

Jeg blir til darling, jeg spør mer, hva det løs, og maren tystei. Maren gjerte jeg spør mer, og nyeblem. Lara Stimlok and Friends, jeg spiller en jazzkonsert. Det over klokk syvende. Wann hat Werder nur tatsächlich an der Ringwieskohl durch das Konzert in der Strandkopphalle? Ja, an Freitag, da as hat und Öresam an dir zu hören, bis drun in der Strandkopphalle.